Ohene Jehoshaphat ekai se mumma anyumtufuo ne nienim na nyuma awutu yeni se wudi nyamya ye na ne humobuo etu yota.